klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: dobar glas.
1: Daleko se čuje.
2: Ja bi ugodatac!
3: Ja radim nešto jako bitno i trebam teš hitno. Ja radim nešto jako bitno.

Fas Prom d.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: Tako je izborni program Radija Gradačice, termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata u izbornom programu našeg radija za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Naredni termin za političkog subjekta Republikanci Bosne i Hercegovine. Niko od predstavnika ovog političkog subjekta do sada se nije pojavio u redakciji Radija Gradačice. Termin teče od 11 sati i 10 minuta.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Da, ovo je program Radio Gradačac i u toku su termini neposrednog predstavljanja političkih subjekata u izbornom periodu Radio Gradačac za opće izbore 2026. godine. Naredni današnji termin za politički subjekat Naša stranka. Do ovog trenutka niko od predstavnika ovog političkog subjekta nije se pojavio u redakciji Radio Gradačac. Termin teče od 11 sati i 20 minuta.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Najavit ćemo i naredni termin u neposlednjem

Srednom predstavljanju političkih subjekata za opće izbore 2026. godine u izbornom programu Radija Gradačac. Naredni termin od 11 sati i 30 minuta predviđen za koaliciju BH Zeleni, BPS Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa. Do ovog trenutka niko od predstavnika ovog političkog subjekta nije se pojavio u redakciji Radija Gradačac. Termin teče od 11.30.

Termin za neposredno predstavljanje političkih subjekata koji su kandidovani za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Naredni termin za koaliciju HDZ BiH, HSS SR, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB i HRAST. Termin teče od 11 sati i 40 minuta.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

bio to lačni France nakon LSG Kurtovića. E, šta smo rekli? Da, to. Hajde ti budu pametan sad pa skontaj. O čemu pričati kad za šta god se uhvatiš je neka politika i nekog moraš potkačit. Čuj mene i pomije.

bit ćemo prigli kasnije za čačama i materama. Bio to Dino Dvornik koji je umro na današnji dan 2008. godine i za nekoliko minuta je naša nova informativna emisija, a da ne biste koristili sad ove antidepresive i sve pomenuto, ide jedna laganica koja će vas lagano uvesti da se smirite i opustite.

jelovče sela i kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Najveći trkački događaj u Bosni i Hercegovini obilježit će humanitarna prodaja kilometara u saradnji sa fondacijom Stariji brat, starija sestra. Organizatori pozivaju učesnike, kompanije i građane da podrže ovu humanitarnu inicijativu, pomognu da energija Sarajevo Run Festa stigne i do onih koji neće biti na startnoj liniji.

0: Radio Gradačac.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Nadamo se da vam je bilo lijepo i ugodno uz dnevni program Radio Gradašca ovog 7. septembarskog dana 2026. godine. Prišli smo o nekim aktuelnim temama i događajima, naravno najviše o onome što se događalo u Gradašcu proteklog vikenda, ali i najavili neke zanimljive sportske priče i događaje. Ono što nas posebno raduje jeste da naš Nailo Merović ponovo se nalazi na spisku reprezentacije Bosne i Hercegovine i očekujemo sigurno da će Sergej Barbarez mu dati priliku da pokaže svoje znanje i vještina i u nastavku ovih kvalifikacijenih utakmica koje nam slijede. Naravno, o tome smo nešto više govorili i u sportskom oku Radio Gradašca, koje možete slušati u repriznom izdanju večeras od 22 sata. Za vas u noćnom večernjem programu također pripremili smo mnoštvo dobre muzike, poruke naših poslovnih partnera i reprize informativnih emisija BH Radija 1, da možete i slušati večeras od 20 sati i Federalnog radija od 2 sata poslije ponoći. Za vozače svakako i danas dodatno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura tokom ovoga dana. Bio je neophodan oprez, a opreza nikad dosta, pa ne tako ni tokom večeri. A najavljujemo i noćne i večernje kontrole policijske stanice Gradačac. Radar će biti od 19.40 do 20.40 minuta postavljen na dijelu magistralnog puta M19 u Lukavcu Donjem. Od 22.30 do 23.30 minuta radarska kontrola je na magistralnom putu u Ledenicama Donjim. Iz informativnog centra Bihamka i dalje upozoravaju vozače na dodatan oprez, držite ostajanje između vozila i pridržavajte se ograničenja brzine. A mi vam preporučujemo svakako da uz program Radio Gradašca ostanite i dalje. Onaj dnevni naš program za vas je pripremila i realizovala ekipa Majda Pezarović, Miliha Kavazović-Hečimović, Sead Osmičić, Esa Dino Kukuruzović i Džemal Delić. Mi se polako opraštamo od vas, čekajući evo da sunce polako privodi ovaj dan na kraju iznad našeg grada, ali očekujući naravno neke lijepe i ugodne trenutke uz naš večernji i noćni program. Uz pozdrave našim slušaocima, svakako uz sve ono što slijedi, mi vam možemo obećati da ćemo i sutra pripremiti još dosta zanimljivih priča. Družimo se sutra od 6 sati, do tada vam želimo laku noć, prijatno i do slušanja.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu.

prozor utara sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi namenjen.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Au, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Ovo, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.